کہ جوہر جور ہے کہ حاضر حضور ہے, ہمیں سلو سلام ہے, سمست الکلام ہے کہ صاحب دماغ ہے, کہ حسن الچراغ ہے, کہ کامل کریم ہے, کہ روز راج کریم ہے, کہ روزی دہند ہے, کہ راج کریند ہے, کریم الکمال ہے, کہ حسن الجمال ہے, گریم الخراج ہے, گریب النواز ہے, عریف السکن ہے, راس الفکن ہے, کلنکنگ پرناس ہے, سمست النواز ہے, گنج الغنیم ہے, رجا ایک رحیم ہے, سمست الجبا ہے, کہ صاحب کی راہ ہے, کہ نرکم پرناس ہے, بہشت النواس ہے, کہ سر بلگون ہے, ہمیں سلربن ہے, تمام التمیج ہے, سمست العجیج ہے, پرم پرمیس ہے, سمست العدیس ہے, آدیس العلیک ہے, ہمیں سلپیک ہے, جمین الجما ہے, امیق الما ہے, کریم الکمال ہے, کہ جرت جمال ہے, کہ اچلنگ پرکاش ہے, کہ امت تو سباس ہے, کہ اجب سروپ ہے, کہ امت تو بے پوت ہے, کہ امت تو پسا ہے, کہ آتما پرواہ ہے, کہ اچلنگ انگ ہے, کہ امت تو اپنگ ہے, مد پہار شانت پرساد